0: معلومات کے اشاعت، شماریاتی نظام میں اختراع، نیز معلومات اور بہترین طریقہ کار کے تبادلے کے شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید مضبوط کرنا بھی ہے۔ اجلاس کے ساتھ دو نصف روزہ ضمنی پروگرام بھی منعقد کیے جائیں گے، جن میں انتظامی اعداد و شمار کی صلاحیتوں سے بھرپور استفادہ اور ترقی پذیر ڈیٹا ایکو نظام میں مصنوعی ذہانت اے آئی کے لیے تیاری جیسے موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔
1: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کا آج سے اوڈیشہ کا تین روزہ دورہ شروع ہو رہا ہے۔ اپنے قیام کے دوران صدر جمہوریہ کٹک میں کری پالو جگت گرو یونیورسٹی کا افتتاح کریں گی اور کٹک، بھونیشور، برہمپور اور گنجم ضلعوں کے تپتا پانی میں تعلیمی، ثقافتی اور دیگر سرکاری پروگراموں میں شرکت کریں گی۔ پیش ایک رپورٹ۔
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اوڈیشہ کی اپنی آبائی ریاست کے تین روزہ دورے کے سلسلے میں آج سے پہر بھونیشور پہنچیں گی، بعد میں شام کو وہ کٹک کے نزدیک بنارا میں جگت گرو کرپالو یونیورسٹی کا افتتاح کریں گی۔ وہ کل بھونیشور سے بہرام پور تک ایک خصوصی ٹرین سے سفر کریں گی اور بعد میں گنجم ضلع میں تپتا پانی کے لیے سڑک سے روانہ ہوں گی، جہاں وہ ماں کندھونی دیوی مندر اور شیو مندر میں پوجا ارچنا کریں گی۔ محترمہ مرمو گولا باندھا میں فوج کے ایئر ڈیفینس کالج میں رات قیام کریں گی۔ بھونیشور اور کٹک میں پولیس کی 40 پلٹنوں کی تعیناتی کے ساتھ سیکیورٹی کے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں۔ صدر جمہوریہ کے دورے کے دوران سیکیورٹی کے زبردست انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے بہرام پور ریلوے اسٹیشن، صدر جمہوریہ کے سفر کے راستے، تپتا پانی مندر کمپلیکس، فوج کے ایئر ڈیفینس کالج اور دیگر مقامات کو نو فلائی زون قرار دیا گیا ہے۔ بھونیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔
1: لوک سبھا میں آج سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد سے متعلق ترمیمی بل 2026 پیش کیا جائے گا۔ توقع ہے کہ قانون اور انصاف کے مرکزی وزیر ارجن رام میگھوال اس بل کو پیش کریں گے، تاکہ بھارت کے چیف جسٹس کو چھوڑ کر سپریم کورٹ میں ججوں کی موجودہ تعداد 33 سے 37 تک بڑھانے کے لیے سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد سے متعلق ایکٹ 1956 میں مزید ترمیم کی جا سکے۔ امکان ہے کہ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن بینکر بکس ایویڈینس بل 2026 پیش کریں گی۔ اعداد و شمار اور پروگراموں پر عمل درآمد کے وزیر راؤ اندرجیت سنگھ انڈین اسٹیٹسٹیکل انسٹیٹیوٹ 2026 پیش کریں گے۔ اسی دوران راجیہ سبھا میں بہت چھوٹی چھوٹی اور اوسط درجے کی صنعتوں کی ترقی کا ترمیمی بل 2026 آج پیش کیا جائے گا۔ بہت چھوٹی چھوٹی اور اوسط درجے کی صنعتوں کے مرکزی وزیر جیتن رام مانجھی بل پیش کر سکتے ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ثالثی کرنے والے ممالک کے ذریعے ایران کے ساتھ آج مذاکرات ہونے والے ہیں۔ ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جناب ٹرمپ نے تصدیق کی کہ دونوں ملکوں کے درمیان رابطے اور بات چیت کے ذرائع سرگرم ہیں۔ صدر ٹرمپ نے بتایا کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور ایران کی سفارتی کوششوں کے نتیجے میں انہوں نے اس بڑے حملے کو روکنے کا فیصلہ کیا جو پہلے منصوبہ بندی کا حصہ تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز کے انتظام و انصرام کے حوالے سے ایک معاہدہ طے پانے کا امکان ہے، جبکہ ایران کے جوہری ہتھیاروں سے دستبردار ہونے کے بارے میں بھی ایک مفاہمت نامے تک پہنچنے کی توقع ہے۔ اسرائیلی میڈیا کی خبروں کے مطابق خطے کے ثالثی کرنے والے ممالک گزشتہ ماہ دستخط کیے گئے مفاہمت نامے کو دوبارہ فعال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ اس اہم سمندری گزرگاہ کو 60 دن تک بغیر کسی فیس کے کھلا رکھا جا سکے۔ ادھر ایرانی سرکاری میڈیا نے بھی اشارہ دیا ہے کہ ایران اور عمان کے درمیان اس سمندری راہداری کے انتظام کے لیے مشترکہ طریقہ کار سے متعلق مذاکرات اپنے آخری مرحلے میں ہیں۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں کل امن ریلی کے دوران ایک پولیس اسٹیشن پر ہوئے خودکش حملے میں سیکیورٹی کے 5 اہلکاروں سمیت کم از کم 14 افراد ہلاک اور درجنوں لوگ زخمی ہو گئے۔ خودکش بم دھماکے کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب سوات پور امن ریلی سوات ضلع میں کول قصبے کے پولیس اسٹیشن سے گزر رہی تھی۔ کسی گروپ یا فرد نے فوری طور پر اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ مدھیہ پردیش کے اجین میں پوتر ساون مہینے کی پہلی پیر کے موقع پر آج بھگوان مہاکالیشور کی شرون یاترا نکالی جائے گی۔ چندر ماولیشور کے روپ میں بھگوان مہاکال کی روایتی پالکی نکالی جائے گی، جس سے

0: دوست بنا
1: بس زندگی. مقرر، یہ بند مقرر، بہت بہت خوب، زبردست ہے بھائی، مقرر.

0: آنسو دشت و صحرا کو گلستان بنا دوستی سچی اگر ہو تو یقیناً مسعود دشت و صحرا کو گلستان بنا دیتی ہے. چار مصرے اور سماعت
1: فرمائیں.
0: مال و زر کیا ہے آدمی کے لیے,
1: مال و زر کیا ہے آدمی کے لیے.

0: محمود آبادی صاحب جن کے کلام سے آپ حضرات لطف اندوز ہو رہے تھے. اس خوبصورت پروگرام میں چار چاند لگانے کے لیے آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ.
1: جی بہت شکریہ.
0: سامعین, یہ تھی ہماری آج کی نظمیہ محفل جس کا عنوان تھا دوستی تجھے سلام. اس خوبصورت محفل میں شرکت کرنے والے شعرا اکرام تھے محترم جناب حافظ مسعود محمود آبادی صاحب, محترم جناب اصغر علی بلگرامی صاحب اور محترم جناب عشرت صغیر صاحب. اس خوبصورت پروگرام کی پیشکش تھی محترم جناب آصف اقبال کی. سامعین, اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. اپنے میزبان شمس العارفین کو دیں اجازت. آداب.
2: ابھی سامعین سماعت فرما رہے تھے اردو کارکرم.
3: میڈیم ویو 241.54 میٹر یعنی 1242 کلو ہرٹز اور نیوز آن اے آئی آر ایپ پر یہ آکاشوانی کا وارانسی کیندر ہے. پرستوت ہے لوک سنگیت. اس کارکرم میں آج ہمارے کلاکار ہیں صوبیدار یادو اور ساتھی. سب سے پہلے ان کے سور میں آئیے سنتے ہیں کجری.

0: في الحال ملک میں ہی موجود ہیں. جناب بقائی نے مزید کہا فی الحال صرف عمان کے ساتھ آبنائے ہرمز کے انتظام سے متعلق مذاکرات جاری ہیں. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آسام، میگھالیہ، ضلع ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے اور ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اروناچل پردیش، ناگالینڈ اور بہار میں بھی اگلے دو دن تک ایسی ہی صورتحال کے قائم رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے. دلی، ہریانہ، چندی گڑھ، پنجاب، ہماچل پردیش، جموں کشمیر، لداخ، اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں بھی اگلے دو سے تین دنوں تک شدید بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق انڈمان اور نکوبار، چھتیس گڑھ، ساحلی کرناٹک، جھارکھنڈ، کیرلم، ماہے، مہاراشٹر، اڑیسہ اور جنوبی اندرونی کرناٹک میں جمعرات تک شدید بارش ہونے کا امکان ہے. آندھرا پردیش، ساحلی کرناٹک، لکشدیپ، شمالی اندرونی کرناٹک، جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، جنوبی اندرونی کرناٹک، تلنگانہ، چھتیس گڑھ، ودربھ اور شمال مشرقی خطے میں کل گرج چمک کے ساتھ تیز ہواؤں کے چلنے کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے. پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر پی او جے میں صورتحال رات میں ابتر ہو گئی کیونکہ احتجاجیوں نے ہونے سے انکار کر دیا اور سیکورٹی فورسز نے احتجاج کرنے والوں پر گولی چلا دی. پی او جی کے سے آنے والی رپورٹ کے مطابق سیکورٹی فورسز نے آدھی رات میں احتجاجیوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا جس میں راول کوٹ میں گولی چلنے کی خبر دی گئی ہے. نو عمر بھارتی سائیکلسٹ ہرشتا جھاکڑ نے سوئٹزرلینڈ کے ٹور ڈی فرانس فیمس کا حصہ بننے والی پہلی بھارتی خاتون بن کر تاریخ رقم کی. 19 سالہ ہرشتا نے کل دوسرے مرحلے کے رسمی آغاز کے دوران سب آزما ریس میں افغانستان، الجیریا، چلی، ایتھوپیا کے دو سائیکلسٹ، نامیبیا اور یوگانڈا کے کھلاڑیوں سمیت 8 ہونہار کھلاڑیوں میں جگہ بنائی. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. لوک سبھا نے سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد 33 سے بڑھا کر 37 کرنے کے بل کو منظوری دے دی ہے. بہت چھوٹی اور درمیانہ درجے کی صنعت ترقی کے ترمیمی بل کو راجیہ سبھا نے پاس کر دیا ہے. اسمبلی ضمنی انتخابات میں جن سوراج کے لیڈر کشور نے بہار کی بنکی پور سیٹ پر جیت حاصل کی ہے. بی جے پی نے گجرات کے وڈودرا کی منجل پور سیٹ پر اپنی جیت برقرار رکھی ہے. کانگریس نے مدھیہ پردیش کی داتیا سیٹ پر جیت حاصل کی. اسی کے ساتھ خبر کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویو 241.54 میٹر یعنی 1242 کلو ہرٹز اور نیوز آن اے آئی آر ایپ پر یہ آکاشوانی کا وارانسی کیندر ہے. اس وقت راتری کے 9:30 ہوئے ہیں. پرستوت ہے غیر فلمی گیتوں اور غزلوں کا پروگرام انجمن.

نہ رہی وفا کی دولت سے زندگی مالا مال ہو جائے، زندگی مالا مال ہو جائے۔ تازہ غزل کے چند شعر متلاز کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔

0: حضرات، آج اس مشاعرے میں جو جو شعرا حضرات نے شرکت کی ان کے نام نامی اس طرح سے ہیں: ایوب سیفی سلیم پوری، معصوم راشدی غازی پوری، خلیل احمد راہی، اور یہ خاکسار نثار احمد. اور ایک بار پھر تمام سننے والوں کو ہمارا پیار بھرا نمسکار سلام.
1: ابھی آپ سن رہے تھے مشاعرہ. ہم آکاشوانی کے وارانسی کیندر سے بول رہے ہیں.